0: lâm đề hình là cắt tàu là sang chưa à sát phản là na hì ngay kia dính chăng dính cả lên à tụm lâm cầm là xem xem đi bé tia cái bàn này na phát na là ngay kia na này đi ole tụi na dính lâm đã cúc lên minh xóm lên cái hồng kim tóc cái tân này na thà đâu cầm bao đam thấy na tóc cái say thô cúp này khó vả cái bàn ngay kia đi
1: topic deu cho hele nutrition and healthy eating akitin ahi nutrition eating le epawin ta sa adia and pha akitin ahi healthy eating eating ita sa dam thaine dinga ene le cha i don hotina ahi ama sa nutrition ta sa adia and pha anase u hite ita sa adia and pha ho hi aza